0: Rihanna.
1: Na klubi Diamonds. Tá na klubi.
2: Tá na klubi. Tá bom demais. Vai.